0: أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: Doa peliharakan Sultan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Amin.
2: Wassalatu wassalamu ala